0: ta ku khuluma hi le rhandzu no
1: isha
0: mara ninga tikamba hi ndlela ya Portuguese
1: isha kambe lana a u kongoma ku va u hlanganisa vanhu ka ta le rhandzu kumbe a u kongoma ku va u basopisa avanhu vo karhi lava va kalaka va nga tivi ku landza hi ndlela ya kona ta le rhandzu a wu kongoma yini hi vunanga lebyi
0: a timuzika leti ta xiportuguese ni nga tiba ta khuluma hi le rhandzu a ndlela era ku ni kota ku ni tiyisa a le rhandzu lavanhu o ni tiyisa le rhandzu ra vatekani mani na mani lava nga ri va nga yingiselaka a tingoma leti na vona va va le vanhu lava tivaka a timhaka ta le rhandzu leswaku letiya le rhandzu lavo leya mahlweni
1: hi swona hi twala loko u ba u ku korintile etrika